kul. Tok smo lepi, tok smo blazen kul, tok smo genialen, da nam je prav naroden ful. Ful, kul, žur, špon, fancy mislim.